manje sizokhipha abantu bafuthi sizona enyula sizokwenyula uhlezi uhla inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa futhi siyacela udla inyama usekulungele noma uzokwenza igrosa ithi wenza igrosa lokhu usekulungele.